Kongaia tangai tuaki e Vefinios mi te wowa mi he walu. Tauki kolosi ege koloskula kene maihanga hifasi. Ke whakanonga ki a e Vefini. Malumoita maa e Vefini.